Оставила си ме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми ни цигар. Бала райче. И како лук погли мра ни е срамот. Из куче ми истерал.